0: すみません、亀山大佐の薬はどこへ？
1: 亀山大佐？大佐はすでに退院しました。
0: 退院？亀山は言わなかったぞ。怪我は完治したのか？
1: 亀山大佐が無理やり対応を要求したそうです。あなたは？
0: 私のことを知らないのか？
1: そうですか。今後ともよろしくお願いします。
0: こちらこそ。

0: シータの収集がつかなくなったじゃないか。場所選びから間違っている。なぜ隣の建物の中で新しい隔離区域を作らない。同じ場所じゃなきゃ完全な崩壊式管理はできない。滅多は当たり前じゃないか。これでは博士の弟子ウイルス核の専門家なのか。
1: カカの言う通りです。接続しようとばかりで考えていた。
0: うん、一番走るべきことが本来ならタイミングを失わず解決できることが品のない方向になってしまった。密かに消えてもらえるのに、お前がバカみたいに言いふらしてどうする。あの女に引くと思うか。ヒュート君、リンチは検閲部にでも顔が利くのだ。お前も俺も彼女のことを決められない。分かったか。
1: はい。
2: あと今回はお前が妖法官にやらせたのか。
1: カカの目から逃れます。
3: 全体都有立正。
4: 局长。
5: 和风徐徐，暖阳当头，微风不拂面，阳光真灿烂。你什么意思？阴天就不能暖阳当头了吗？你心里要有太阳。
4: 局长，您说的对。
5: 你看我想说什么来着？你老捣乱。
4: 您说啥我们听啥呗。
5: 我唱评弹的呀，你想听我就得给你来一段啊。啊，我想起来了，今天去济世医院进行抽查。我跟你说，日本人凭愣耍横占了我们的地盘，是不是？刚开始还行，后来就玩不转了，还得靠我们啊。也不知道这日本人为什么这么喜欢这个济世医院，让我们每天去抽查一次。那什么意思啊？就是让他们开不下去了，所以呢我们就放心大胆的干，怎么高兴怎么干。听我口令啊，向左转，左左我的左，向后转，跑步走。兄弟们都给我听好了啊，凡是鸡飞狗跳乱跑乱窜的，全部按照治安条例给我抓起来。
3: 给我抓。
6: 是是。出来，快点出来，快点过来，走走。
7: 哎，你不能这么干，这样会惊扰到其他患者，我们这里还有心脏病病人。
8: 干什么？
6: 快出来。
8: 你们干什么？哎，
7: 你们这是要干什么？
5: 你有什么意见？
7: 你们这是胡乱执法。
6: 别来，
5: 走。
6: 好，
5: 坐坐，大叔外上来，我们是文明之士。好，停。我再问问你，还有意见没？
7: 你们这群败类，呸！
5: 坐，往死里坐，把屁股给我坐八分。
8: 住手！住手！住手！

0: Who's there?
1: 您最近体温已经平稳了，只是创伤面没有恢复得很好，还是要坚持吃药，减少运动。
0: 在宅の住所とよく行く場所は全部探しましたが、見つかりませんでした。
2: すぐ病院を封鎖しろ。出入り禁止だ。全部の部屋を探せ。
0: はい。
3: 你也去吧。
4: 是。
3: 你们去吧。
5: 好。你是不是就是想让我把医院给关了？
6: 当然不是。林院长怎么会这么想？这里是我们日中亲善的模范样板呢。啊。

0: 今すぐ病院に戻って斉田君が残した資料を守れ。
1: はい、ついてこい。
2: 立刻把翟天君的遗体送到公立医院进行遗体解剖。
3: 是。
4: 翟田的办公室他们去过吗？
5: 好像没有，他们竟忙着找人来着。